0: Dijana Ćuprija
1: 035 847 7977.
0: obućadijana.com.
2: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija nudi vam najsavremeniju tehnologiju u izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
3: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare.
4: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina, zalog vaših stvari i te...

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina. DAK Radio i Naxi Media, vesti.
1: Sutra ističe licenca za NIS. Počinje kažnjavanje za vozače kamiona koji nemaju tag. Lajović igra protiv Frica u prvom kolu Wimbledona. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Manje od 24 sata ostalo je do isteka američke licence za rad naftnoj industriji Srbije, ali i dozvole kojom je američko ministarstvo financija omogućilo mađarskom MOL-u da okonča pregovore o kupovini većinskog dela ruskog Gazpromnjefta. NIS je pre 4 dana, 26. podneo novi zahtjev američkoj administraciji za produženje roka i posle 1. jula. U obrazloženju je navedeno da je produžetak dozvole za rad ključan za uredno snabdevanje tržišta Srbije. Iz puteva Srbije podsjećaju da će od sutra početi kažnjavanje svih vlasnika i korisnika vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski, odnosno korištenjem tag uređaja. Kazne se kreću od 5.000 do 2 miliona dinara. Iz puteva Srbije ističu da bez tag uređaja nema regularnog prolaska kroz obilaznicu oko Beograda. Srpski teniser Dušan Lajović igra u ovim trenucima protiv Amerikanca Taylora Fritza u prvom kolu Wimbledona. Njih dvojica su do sada odigrala 3 međusobna duela, američki teniser vodi sa 2-1 u pobedama. Poslednji put su se sastali na Roland Garrosu 2024.
0: Naxi Media.
1: Da su najvažnije vesti sa novim informacijama, ponovo se čujemo za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Akvapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naksi Media, vesti.
2: Skupštini će biti podnet zahtjev za tumačenje zakona o elektronskim medijima. Počela kampanja Vozi odmoran. Zbog utakmice sa SAD-om u BiH se pomera radno vreme. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je da će Narodnoj skupštini u skladu sa poslovnikom biti podnet zahtjev za autentičnim tumačenjem relevantnih odredbi zakona o elektronskim medijima, o kome će odlučivati narodni poslanici. Brnabić je istakla da će zahtjev biti podnet nakon izjave četiri člana Saveta REM-a, koji su izabrani na sednici Narodne skupštine 12. novembra prošle godine, a koji su povodom poziva Odbora za kulturu i informisanje da se vrate na funkcije naveli da zaključak odbora sam po sebi nije dovoljen, već da je potrebno da Skupština razreši nastale pravne nedoumice. U Srbiji je danas počela kampanja Vozi odmoran, čiji je cilj smanjenje broja saobraćajnih nezgoda koje nastaju usled umora tokom putovanja, a glavna poruka je da vozači na svaka dva sata naprave pauzu od najmanje 15 minuta. Podaci pokazuju da su letnji mjeseci najnebezbedniji mjeseci u godini, što se dovodi u vezu sa intenzivnim saobraćajem tokom leta, naročito tranzitnim, s obzirom na to da je Srbija važan koridor ka Grčkoj, Crnoj Gori, Turskoj i drugim destinacijama. A da fudbal zaista jeste najvažnija sporedna stvar na svetu pokazuju i vesti iz BiH. Naime, vlada federacije preporučila je poslodavcima da 2. jula prilagode organizaciju rada zbog utakmice fudbalske reprezentacije protiv SAD-a na svetskom prvenstvu koje se igra u četvrtak u 2 ujutru po našem vremenu. Preporukom se poslodavcima sugeriše da gdje god je to moguće pomere početak radnog vremena, kao i da zaposlenima koji to žele omogući korištenje godišnjeg odmora plaćenog ili neplaćenog odsustva. Istovremeno vlada je preporučila da se tog dana ugostiteljskim objektima radno vreme produži do 6 sati ujutro.
1: Naksi Media.
2: Bilo su najvažnije vesti sa novim informacijama, ponovo se čujemo za sat vremena.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Akvapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naxi Media. Vesti.
2: Vučić sa ambasadorima država Evropske unije. Većina zemalja izbegava iransku naftu zbog straha od sankcija. Lajović je eliminisan u prvom kolu Wimbledona. Dobar dan, ja sam Nenad Golođević. Predsjednik Vučić sastao se danas na radnom ručku sa ambasadorima država članica Evropske unije upriličenom povodom završetka predsjedavanja Kipra Savetom Evropske unije. Tokom radnog ručka imao sam i odličan razgovor sa ambasadorima država članica Evropske unije o odnosima sa Evropskom unijom, politici proširenja i evropskom putu naše zemlje, poručuje predsjednik Srbije. Kipar danas završava šestomesečno predsjedavanje Savetom Evropske unije, a od sutra predsjedavanje preuzima Irska. Ministar financija SAD-a Scott Bessent izjavio danas da većina država još uvijek nije spremno da kupuje iransku naftu zbog straha od mogućeg ponovnog uvođenja američkih sankcija, ocenjujući da to predstavlja dodatni podsticaj Teheranu da pristupe pregovorima sa Vašingtonom. Delegacija SAD-a, na čijem su čelu Jared Kushner i Steve Witkoff, se nalaze u Dohi, ali se razgovori sa Iranom odvijaju posredno, navodi Katarsko ministarstvo spoljnih poslova. Srpski teniser Dušan Lajović nije uspio da se plasira u drugo kolo Wimbledona, pošto je danas u prvom kolu u Londonu izgubio od Amerikanca Taylora Fritza sa 3-0 u setovima. Ovo je bio četvrti međusobni duel srpskog i američkog tenisera, a treći trijumf Fritza.
1: Naxi Media.
2: Bile su najvažnije vesti sa novim informacijama. Ponovo se čujemo za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Akvapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naksi Media. Vesti.
2: Vučić sa ambasadorima država Evropske unije. Većina zemalja izbegava iransku naftu zbog straha od sankcija. Lajović je eliminisan u prvom kolu Wimbledona. Dobar dan, ja sam Nenad Golođević. Predsjednik Vučić sastao se danas na radnom ručku sa ambasadorima država članica Evropske unije upriličenom povodom završetka predsjedavanja Kipra Savetom Evropske unije. Tokom radnog ručka imao sam i odličan razgovor sa ambasadorima država članica Evropske unije o odnosima sa Evropskom unijom, politici proširenja i evropskom putu naše zemlje, poručuje predsjednik Srbije. Kipar danas završava šestomesečno predsjedavanje Savetom Evropske unije, a od sutra predsjedavanje preuzima Irska. Ministar financija SAD-a Scott Bessent izjavio danas da većina država još uvijek nije spremno da kupuje iransku naftu zbog straha od mogućeg ponovnog uvođenja američkih sankcija, ocenjujući da to predstavlja dodatni podsticaj Teheranu da pristupe pregovorima sa Vašingtonom. Delegacija SAD-a, na čijem su čelu Jared Kushner i Steve Witkoff, se nalaze u Dohi, ali se razgovori sa Iranom odvijaju posredno, navodi Katarsko ministarstvo spoljnih poslova. Srpski teniser Dušan Lajović nije uspio da se plasira u drugo kolo Wimbledona, pošto je danas u prvom kolu u Londonu izgubio od Amerikanca Taylora Fritza sa 3-0 u setovima. Ovo je bio četvrti međusobni duel srpskog i američkog tenisera, a treći trijumf Fritza.
1: Naksi Media.
2: Bile su najvažnije vesti sa novim informacijama. Ponovo se čujemo za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

Ja imam super talenat, gdje će svojim nastupom promovisati ne samo svoje rekorde, već i Ćupriju i njene turističke potencijale. To je ono što želimo da podelimo sa vama sada i to je ona informacija koja zapravo daje krunu i stavlja krunu današnjem danu, kao i ostale između ostalog koje smo vam saopštili tokom današnjeg dana. Neke od njih ćemo ponoviti u ostatku našeg današnjeg druženja. Svako dobro još jednom i dobro slušanje sa osmehom na licu želi vam Dak Radio.